0: son de saca. Hoy no yo te saco y es que para toplotar me la vas corriendo a mi joder, o sea, ¿y qué hago?
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लाग्यो तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आधी खोला एफएम 105.4 मेगा